0: Gatë që pasu në busurës su.
1: Se zinë veshë kërë se zori, gatë që pasu në busurës su.
0: Që o prosimë son, që o prosimë son. O me më tempu qërë të sepso.